0: Hey, fuma.
1: Hey, fuma.
0: Ya fuma.
1: Hey, fuma.
0: Ya fuma.
1: Hey, fuma.
0: Ya fuma.
1: Wala ula fuma.
0: Ya fuma.
1: Kimu solo fuma.
0: Ya fuma.
1: Ana baho babu la fuma.
0: Ya fuma.
1: Asuba ila bogo fuma.
0: Ya fuma.
1: Ula nwa fufu la ula fuma.
0: Ya fuma.
1: Kalo tulola ula fuma.
0: Ya fuma.
1: Waka hutse ba fuma.
0: Ya fuma.
1: Kapo hote na fuma.
0: Ya fuma. Kimu
1: fufu chona fuma.
0: Ya fuma.
1: Kalo teola di kama kwa una fuma.
0: Ya fuma.
1: Auta fuma na pegu la fuma.
0: Ya fuma.
1: Tile nuka into fuma.
0: Ya fuma.
1: Ele bitswa muka go fuma
0: ha
1: o fitla ka mose go yona fuma
0: ya fuma
1: le benka ya botshabela fuma ka fumana dingaka teng fuma
0: dingaka
1: tsa ka le ribe fuma
0: ya fuma
1: ba bitswa tsona ke yana fuma
0: ya fuma
1: lesedi
0: ha
1: lesedi
0: ha.

bodutu ho le ho kae. Yoh! Le jalo metsotso ya rona yona e dutse fela ho ele shumele motso mong ga tswa ho reng ya pele. Ha ke tshotse na ke sentse ke kokota dipelong tse utlwileng bohloko ho seng hona ke ditsietse tsa mefuta futa ke re phephihle.